gwybod ebrie camera che poste se homo istias. Ies il istias che mi povas lui.